هقول احبك هقول احبك واعيش احبك اعيش احبك هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك.